Krim susu kering tradisional khas daerah Kaimakle, Bandar Nevşehir. Kaimakle, sebuah kawasan di Nevşehir yang terletak di wilayah Anatolia Tengah Turki, terkenal dengan keindahan semula jadi dan sejarahnya, telah memberikan namanya kepada sejenis produk tenusu yang unik. Melalui permohonan yang dibuat oleh Majlis Perbandaran Kaimakle, pada tahun 2022, krim susu khas ini dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Turki. Krim asal daerah Kaimakle ialah produk tenusu yang menyerupai mentega dengan kandungan protein dan lemak yang sangat tinggi. Ia berbentuk separa bulatan, bertekstur kering, keras dan berongga. Diperbuat daripada susu lembu. Proses pembuatannya bermula dengan susu yang disaring menggunakan kain kasa yang halus. Susu ini kemudian dimasak di dalam tandur evi, iaitu ketuhar yang ditanam di dalam tanah. Apabila susu mula mendidih, ia dikeluarkan dari tandur bersama periuknya dan dulang tembaga diletakkan di atas bara api. Setelah dulang tembaga itu panas, susu yang telah ditapis disalurkan secara bertahapan ke dalam dulang tersebut. Kaedah ini menghasilkan buih yang memberikan struktur berongga pada kaimak atau krim susu tersebut. Selepas dimasak kira-kira 6 jam dalam tandur, lapisan krim atau kaimak

Kawasan Perkuburan Selçuklu Ahlat, Perkuburan Islam Turkiye terbesar di dunia. Perkembangan budaya di sesebuah kawasan dapat diikuti melalui alat-alat yang dihasilkan, produk seni dan sastera, bahkan juga tabiat pemakanan. Terdapat banyak unsur lain yang dapat menunjukkan perkembangan ini, tetapi yang paling menarik adalah kubur dan batu nisan. Di kawasan Anatolia, kubur-kubur memberikan banyak maklumat mengenai zaman dahulu. Kubur-kubur yang dikebumikan di dalam rumah di Çatal Höyük, semua tumulus dan Höyük yang berasal dari zaman Frig, kubur batu dari zaman Helenistik dan kawasan perkuburan Selçuklu memberikan kita lebih banyak maklumat daripada yang kita duga. Oleh itu, hari ini kami ingin menceritakan tentang kawasan perkuburan Selçuklu Ahlat yang merupakan kawasan perkuburan Islam Turkiye terbesar di dunia. Ahlat adalah sebuah daerah di bawah Bitlis dan terletak di tepi Tasik Van, tasik terbesar di Turkiye. Sejarahnya bermula dari 900 tahun yang lalu. Dengan iklim yang sederhana, lokasi yang terletak di jalur yang menghubungkan Asia dan Anatolia, serta sumber air yang dimilikinya, Ahlat sentiasa menjadi kawasan yang didiami dan diinginkan oleh banyak pihak. Sepanjang sejarah, Ahlat telah dikuasai oleh Bizantium, bangsa Turk Seljuk, Mongol, Arab dan Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada zaman pertengahan, ia menjadi salah satu daripada tiga bandar terpenting dalam tamadun Islam. Ahlat adalah salah satu penempatan perkuburan Turkiye yang tertua. Dalam kubur, makam, jambatan dan masjidnya terdapat contoh terbaik seni bina sivil zaman Seljuk dan Utsmaniyah. Namun, Ahlat lebih dikenali kerana batu nisannya dan juga sejarahnya. Batu nisan yang menyebar di kawasan yang sangat luas ini mempunyai saiz dan reka bentuk yang penting dalam dunia Islam dan menjadikannya kawasan perkuburan Islam Turkiye terbesar di dunia. Batu nisan di Ahlat yang dikenali sebagai Batu Nisan Ahlat dari penempatan Lama Urartu dan Utsmaniyah telah disenaraikan dalam senarai warisan dunia UNESCO. Ahlat terletak di antara dua